نور بۆ دڵەکان، ڕۆشنایی بۆ دیدەکان، شیفایە بۆ جەستە ماندووەکان، ئاشتی و خۆشیە بۆ ژیان، شیفایە بۆ جەستە ماندووەکان، ئاشتی و خۆشیە بۆ ژیان.

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست بابەتەکەمان تەواوکەری بابەتەکەی پێشووە کە ئێمە لەم دنیایە تاقی ئەکرێنەوە بە ماڵ بە پەیاکردنی ماڵ بە سەرفکردنی ماڵ ڕێگاکانی بەدەستهێنانی ماڵ لە پێش ئەم سەردەمە لە پێش ئەم سەردەمە تیجارەت بوو زەراعەت بوو فەلاحەت بوو سەناعەت بوو ئەمە لە کتێبی فیقه هاتووە هەموومان ئەوەی تەمەنێکی هەبێ ئێمەی مسلمان سەروەتی حەیوانیمان هەبووە سەروەتی فەلاحەتمان هەبووە سەروەتی تیجارەت و کرین و فرۆشتنمان هەبووە سەروەتی سەنعەت و پیشەسازیمان هەبووە لەم ڕێگەیەوە خەڵک ماڵی بەدەست هێناوە حەدیسی شە فەرمێ ما ئەکەل ئەحەد تەعاما خەیرا من ئەن یەکول من عەمەلی یەدیه پاکترین خواردن حەڵاڵترین نان باشترین ماڵ ئەوەیە کە بە عەرەقی ناوچەوان پێیکەی بەرهەمی ڕەنجی خۆت پێشهونانمان ئاوا ئێمەیان بەخێو کرد بە عەرەقی ناوچەوان من لە بیرمە خۆم کێسە لە خزمەتیەوە وەستاوم ئەوەی کە باسم کرد فەلاحەتمان هەبوو کە وەک شیری بەری دایک وا بوو نە دروی تیا بوو کە وەک شیری بەری دایک وا بوو نە دروی تیا بوو نە غەشی تیا بوو نە بەرتیلی تیا بوو نە فێڵی تیا بوو

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. خوي بالادست لقرآن بيروزا زور داوما لدكات اي مسرنج بين كواتا او كسيك داوما لكا سرنج بين الله خالق بديه نرمانا لچي سرنج بين بوچي سرنج بين لسرنج دانا چی من دزده که بی؟ لسرنج ندانا توشی چی دبین؟ او خالو اولویاتو گرنگیانی لپیشینانی که پیویست اما سرنجی بین امرو لخزمتانا باسی لیو دکین. قرآن لسورت محمد آیتی 24 دوام لدکا سرنج لنامکی خوابین. خدا ازانی خوا نامه ای که با تو ناردو ازانی خوا نامه ای که آرسته ای تو کردو لم نامه دا جیانی توی تیدایا مردنی توی تیدایا دنیای توی تیدایا دواروجی توی تیدایا شواز و اسلوبی معامله خود لگل خود تا تیدایا خودو خانوادکت خودو خزمکانت خودو مال خودو سیاست خوتو ده صلات خوتو لاوازی همو امبابتانه لم نامه اخوا دا هيا که خوا بوتو ناردو که قرآن ده فرمه سرنجبه برنامکت برنامه سرنجبه افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها او بوچی آية سرنجتان نداوه سرنج نادن تیه ناروانن تیه نافکرن نایزانن بیر ناکنوا لنامکی خوا ازانی قرآن نامی خواه بو تو عزیزه که من با اوی لم نامی تیه بگی با اوی لگرینگی و گوری ام نامی تیه بگی و با اوی لأستی احتمامی خود سرنج بی چنده احتمامو گرینگید بم نامه خواه داو تو لعاست ام نامه خواه لچو دا خود دبینی تو اگر یک پرسیارک لعزیزی خوم کم یک پرسیار لطوی برز بکم که استا بیکو من صدکمو تو جود گرتو گفتو گو دکین باسی او دکین سرنج با سرنج با بیانی که هستای لخو یکم شتیک چیه دستی بوده بی؟ ایستا علم قناقی جانی ایمه دا یکمشتیک دستی بوده بی پیش نان خواردن پیش هموشتیکت موبایلکتا بزانی نامی چید بو هاتوا داوکاری چی کراو چی روی داوا اگر تمشات کردو پاش کمی کتر جاری کتر تمشات کردو لتلیگرامی موبایلکت لواتساب لوایبر لماسنجر لهر چیه که بازن سوزکی لسر بو جماری یکی لسر دان رابو سیر یکی که نامه یکی ترد بو هاتوا اگر او نامه با اندازه قدر و قیمتی خوانی نامه که تو تمشایی دکی او تمشایی که سیر یکی لایتو کسی یکی جور یکا یا پلوی یا زور پیویسینیه یا دیزانی ایشی چیوائینیه یا خود نناسه یا جور اگلم جورانه دی توز یکی تر ولامی دادمو زور گرینگ نیه خمساردی یک سستو تمالی یک خوی چی لیدکی با دنیایی و بلام اگر لای کسی که لروی روحی و درونی و عزیز بیه لای تو بلام لای کسی لروی سقه و متمانه لروی گورو گرینگی اهمیتی و لایتو گوره به اگر لروی پلو پایو منصبی دنیایی و او نامه هات به اگر لای برپرسو بریو بر یکی تو و هات به او تیکنانی که بدستت خریکه دی بی بودمت ای وستینی و نامه که دکیتو نوکو کاری کی پیم به نوکو پیوستی کی پیم بی نوکو فرمان یکم پیب که نوکو موعید یکی دانا بی دنیا یک نوکو عذر بو خود دهنی توا باور که من بینیو ما قامتی نوێش کراوە بۆ نوێژ ڕەحمەتی لێ بێ دەستی بردۆ مۆبایلەکە ئەوە سەیرەکە نامەی جۆری هاتۆ بە پەلەی کاتەوە کە لە کاتێکە تۆ خەریکە دەسەکەی بە نوێژ ینی ئەوەندە بەلایەوە گرینگە جا ئەمە ئەگەر گەنجە ئازیزەکەی من گەنجە بەڕێزەکەی من ئەگەر لای کەسێ بێ لە ڕووی حەزەکانتەوە خۆشت بوێ یا لە ڕووی چاکەکردن لەگەڵ تا خۆشت بیە لە نمونەی دایک و باوک و یا لە نمونەی هاوڕێکانت سەرەتا ئەچی بەپەلە دەیکەیتەوە واز لە هەموو شتێک دەهێنی ئەمە نامەی ئازیزێکە ئەمە نامەی بەڕێزێکە ئەمە نامەی کەسێکی گرینگە ئەمە نامەی بەڕێوەبەرێکە ئەمە نامەی هەروەها خۆ ئەگەر کۆمپانیایەک بێ و نامەیەکی بۆ تۆ نارد بێ و کۆمپانیاکە لەسەرەوە کە ئەمەلێکت بەم کۆمپانیایە هەیە کە چاوەڕوانیەکی لێ دەکەی وەڵامێکت باتەوە لەم نامەیەی کەم کۆمپانیایە لەم نامەی ئازیزە چی دەکەی بۆیە سەرنج بە لە نامەکەی خوا ئایا بۆ سەرنج نادەی ئەفەلا یەتەدەبەڕوون القورئان ئەم عەلا قولوب ئەقفالها کەواتە ئەم بەرنامەی ئێمە سەرنج بە سەرنج لە نامەکەی خوا بە خوا نامەیەکی بۆ ناردووی بەیانی کە هەستای پێش ئەوەی دەستبەری بۆ سەرچاوەی نامەی ئازیزان و دۆستە دنیاییەکانت دەستبەرە بۆ نامەکەی خوا ئەو زنجیرە سوورەتانەی ئایەتانی کە دانناوە هەر ڕۆژی بڕێکی لێ بخوێنە یا ڕەبی ئینە قەومی تەخەذوا هذا القورئانە مەهجوورە ئەها واز لێ هێناوە دەسەبا بۆ مۆبایلەکە دەزناوی بۆ قورئانەکە دەسەبەی بۆ نانەکە دەزناوی بۆ قورئانەکە دەسەبەی بۆ فڵانەکە دەزنابێ بۆ فڵانەکە ئایا سەرنجت داد مامەڵەی تۆ لەگەڵ قورئانەکە یا لەگەڵ نامەکەی خوا بۆ خۆت تۆ بەو شەوەیە بۆ قورئان بڕوانە ئازیزی من بەدەر لە باسی پاداشت بەدەر لە هەموو ئەو بابەتانەی لە چوارچێوەی قورئانە لەو جۆ لەو شێوازەی کە ئەم پەرتووکە نامەیەکی خواییە بۆ من هاتووە هەموو ڕۆژێک دەزانی شتێکی نوێی تایە بۆ ڕوحی تۆ بۆ کاری تۆ بۆ ژیان و ژینگەی تۆ کە ئەگەر ئەمە ناکەی خوا سەرنجت بۆ لای شتێک ڕادەچێشێت پێت دەفەرمێ سەرنج بە ئەگەر دەزنابەی بۆ نامەکەی خوا پێش هەموو شتێک ناچیتە لای ئەو ئیلا تۆ تووشی حاڵەتێکی تر بوویتە ڕێگریەکی تر بۆ دروست بووە ئەم عەلا قولوب ئەقفالها دەکرێت دڵەکە قوفڵ درابێ یا لەسەر دڵەکانی لەسەر دڵەکان قوفڵدان رابێ ئەقفال وشەیە کە جەمعە مفردەکەی قوفڵە نەی فەرموو ئەم عەلا قولوب قوفڵ قوفڵێک ئەقفال چونکە قوفڵەکان گرێدانەکان جۆری زۆرە هەر شتێک قوفڵێکە هەر گوناهێک قوفڵێکە حەتا لە فەرموودەیەکی ترە لە سوورەتی نیساء کە ئایەتی 82 هەر هەمان ئەوە ئەم ئایەتە ئەم سەرنجەی خواییە بەڵام گۆڕانکاریەکی تێدایە فەرمی ئەفەلا یەتەدەبەڕون القورئانە وەلەو کانە من عیندی غەیری اللاهی لەوەجەدوا فیه ئیختلافن کەثیرە هەرچەند بە ڕوویەکی تر ئەم ئایەتە هێناوە بەڵام ئەگەر لە غەیری خواوە بەهاتایە ئەم قورئانە تووشی کۆمەڵێک ڕاجیایی و شتی سێر و سەمەرە دەبوو کەواتە دڵ بۆچی فەرموویەتی ئەفەلا یەتەدەبەڕون القورئان ئەم عەلا قولوب نەی فەرموو لەسەر چاوەکانیان نەی فەرموو لەسەر جۆچکەکانیان نە لەسەر دڵەکان چونکە دڵ سەرچاوەی فەهم و تەدەبورە تێگەیشتن و بیرکردنەوەیە خوای گەورە پەیوەستی قوفڵەکانی بە دڵەوە کردووە یعنی قوفڵەکان لە دڵ دەدرێ نەک لە چاو و جۆچکە بۆچی چونکە کاریگەری حەقیقی قورئان نامە لەسەر دڵە ئەڵێ وەڵاهی نامەی فڵان کەسم بۆ هات زۆر دڵم هێشا زۆر دڵی عاجز کردم زۆر کاریگەری بوو بۆ سەر دڵم بەڕاستی زۆر دڵی خۆش کردم هەمووی ئەڵێ دڵ تۆش واڵی ئەڵێ فڵان کەس نامەیەکی بۆ ناردم بەڕاستی دڵخۆش بووم ئەی بینی لێرە و لەوێ یان تەلەفۆنیی بۆکەی قوربان زۆر سپاس دەکەم بەنامەکە دڵخۆش بووم ناڵی بەنامەکە چاوگەش بووم ناڵی بەنامەکە بەنامەکە دڵخۆش بووم بەنامەکە دڵتەنگ بووم بەنامەکەت خەمبار بووم هەموو ئەمانە چۆت خەمبارە بێ دڵت خەمبارە بێ بۆیە هەموو ئەمانە کاریگەریەکانیان لەسەر دڵە کەواتە دڵ سەرچاوەی هەموو ئاسوودەییەکانە سەرچاوەی هەموو خۆشیەکانە سەرچاوەیەکە کە ئینسان مرۆڤەکان بەدڵەوە بەندن هەم لە ڕووی خوێنهێنان و خوێنبردن هەم لە ڕووی ئاسوودەی و ئارامیەوە بۆیە تەمەشا نەکردنی نامەکەی خوا کێشەکە لە دڵەکانایە گرفتەکە لە دڵەکەایە پێش ئەوەی بچیتەوە بۆ لای نامەکەی خوا بچۆ بۆ لای دڵت ئەی باشە قوفڵەکانی دڵ کامانن ئەو فەرمووی ئەقفال جەمعی قوفڵە ئەو قوفڵانە کامانن بۆ دڵ لە ناوەوە چێ دەستی گەیشتی قوفڵێکی لێدا بەڵێ زۆر شت دەگات بە دڵ تا ببێ بە قوفڵ ئەگەر لێرە ئەو قوفڵانە هەندێک تەبەن هەموو قوفڵەکانی دڵ معنەوین ڕۆحین شتێک نییە مادەیەک بێ و ئاوە ڕۆحی پێوە دڵی پێوە بەسترابێتەوە دڵی پێوە قوفڵ درابێت نە لە مەجلیسێکای کەسێک قساکات لە خۆتەوە دڵخۆشی ی ئەو قسەیەکی کردو نەخێر باسی هەواڵێکەکەن دڵخۆشی نەخێر باسی هەواڵێکی جۆرێکی تر دەکەن دڵتەنگی ئەمە ئەو لە دەرەوە ئەو لە شوێنێکی تر ئەو لە وڵاتێکی تر لە شوێنێکی دوور ئەم قسە و ئەم بڕیارە کەچی تۆ دڵخۆش یا دڵت ناخۆش کەواتە ئەوەی دەچێ بۆ ناو دڵ شتێکی مەعنەویە بەڵام فیعلەن دڵ قوفڵەکە ئەڵێ لێم گەڕێ بەخوا تاقەتی هیچم نییە زۆر دڵم تەنگە بۆیە سەرنج لە دڵت بە لە ڕێگەی نامەکەی خوا ئەگەر نامەکەی خوا سەیری ناکەی سەرنج لە نامەکەی خوا نادەی ئەبێ بگەڕێیتەوە بۆ کێشەکەی دڵت کەواتە هەم سەرنج لە نامەکەی خوا هەم سەرنج لە دڵت بزانە ئەو شتانەی کە قوفڵی دڵەکانن دەبن بە داخستنی دڵەکان زۆرن ئێمە چەندانیەکان بەسەری عیباز دەکەین بۆی بیزانی ئەمانە قوفڵێک لە دڵی تۆ دەدەن ئیتر ئارامیت ناهێڵن ئاسوودەییت ناهێڵن پەیوەندیت بە نامەکەی خواوە ناهێڵن دڵ دوان لێکا سوبحان الله ناتوانی دەست بۆ نامەکەی خوا بەری بەڵکو وار لێکا دەست بۆ مۆبایلەکە بەری ناڵێن مۆبایل زەمیکەی نا بەس لە پێشە نامەکەی خوا پاشان نامەکەی من و فڵان و فیسار یەک لەوانە گوناه بە هەموو جۆرەکانیەوە چونکە قورئان خۆی فەرمێ کەللا بەل ڕان عەلا قلوبیهم ما کانوو یەکسیبوون ڕانە یعنی تەپوتۆز و پەردەیەک بەهۆی ئەوەی کە کردویانە لە گوناهەکان دوو قوفڵی بێئاگایی بێئاگایی و غەفڵەت قوفڵێکی گەورەیە لە دڵ دەدرێت ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا نخد بآغا بل كوريا بجرايلي كسيك نكيك أولى دلي ليادي خوا غفلتا يعني كواتا هوريتي و جرايليتي و تيكلايتي لقل كسيك زور كأو لخوا بآغايا أو بآغايا دقوازيتو بوتو نا من وانا كم نا باشا تۆ بچۆتەک فلان کەسەوە دانیشە و فلان کەس بۆنێکی ناخۆشی لە خۆی داوە لەم بۆنەوە بۆ تۆ دێ بەڵێ ئەی خۆ لە خۆی داوە ئەی کاریگەری بەسەر بەڵێ غەفڵەتی خەڵکی تر دەگوازرێتەوە بۆ تۆ ئەوەی کە تووشی غەفڵەت بووە کاریگەری بۆ سەر تۆش هەیە وەلا تطع من ئەغفەلنا قەلبەه هەروەها شوێن ئەهوا و ئارەزووەکان بە شوێنی حەزەکانت ئەهوا و ئارەزووەکانت پێوەر بێ کەی حەزت لێبوو ئیتر خوای خاوەن نامەکە ڕێگە داوە ڕێگەی نەداوە تۆ شوێنی حەزەکە کەوتووی فەرمان لە حەزەکە و ئاواکە وەرەگری ئەفەڕەئیت مەن ئیتەخەذە ئیلاهە و هەواهو ئایا تۆ سەرنج نادەی لە هەندێک خەڵک هەیە هەوای کردووە بە خوای خۆی بەگوێی ئەوەکە بەگوێی خواناکە هەمانە و هەشەو دەستیش دەکەوێت قوفڵێکی تر لە قوفڵەکان کە دڵی ئینسان داخە نایە لێ بەو لای نامەکەی خوا بڕوا شوێنکەوتەی کوێرانە بە شوێن فڵان کەسا دەڕووە ئیتر هەر چۆنێکەیە ئەم فڵان کەسە بێئاگایە بە ئاگایە چاکە پاکە خراپە زوڵمە هەرچیەکە ئەم کەوتێتە شوێنی وەکو قورئانە فەرمێ بئاگاکان شوێن کەوتە کوێریەکان دەیانوت ئیننا وەجدنا ئاباءنا عەلا ئومەتی. باو و باپیران مەمە بۆ ئێمە شەروا بین. ئاخر باو و باپیران تا لەسەر بێئاگایی بۆ تۆ چۆن لەسەر بێئاگایی بی؟ کەواتە بزانە تۆ شوێنی چی و چۆ و چێ دەکەوی؟ بزانە ئەو بێئاگاییە، ئەم شوێن کەوتی کوێرانەیە. یانی تۆ دەستت بە چاوتەوە گرتۆ بە دوای ئەواڕۆی بە ڕێچکەکەی ئەواڕۆی. ئاخر بزانە ئەو بۆ کوێ دەچێ؟ ئەوە گرینگە. بۆیە ئەم شوێن کەوتەی کوێرانەیە دڵت دادەخا، نایە لە بەلای ترا بڕۆی. ئەخیرەن لە قوفڵەکان، قوفڵی نیفاق و دوڕوویەتی. نیفاق لای ئەمە لەگەڵ ئەوە لەگەڵ ئەمادێ. نیفاق دوو ڕووی هەیە، سەدان ڕووی هەیە لە هەر شوێنێکەوە. بای هات لەیەوە شەندەکە لە کوێوە قازانجێکی لەزەت و حەز و پارە و پوڵی دەستکە و لەیەوە دەڕوە. قورانە فەرمێ فی قلوبهم مەرەض فزادهم الله مرضا. دڵیان نەخۆشە لە نیفاق منافقەکان. ئەی کەی ئەم دڵانە دەکرێتەوە؟ ئەی چۆن ئەم قوفڵانە بکەینەوە؟ بە چەکوش لێیان دەین کام ئەو کلیلانن کە ئەم قوفڵانە دەکاتەوە سەنجبە؟ یەک بە تەوبە و گەڕانەوە بەلای خوا، دانیشەوە بڵێ خوایە تەوبە بێ لەوەی کردوومە تۆزێک لە قوفڵەکە دەکرێتەوە. بالئکثاری علی من ذکری الله، یادی خوا قوفڵەکە دەکاتەوە. ملکەچی و تەواضع و تەسلیم بوون بە حەق لە هەر شوێنێکەوە بوو با لە زیانی خۆشتا بێ. ملکەچ بوون بۆ حەق قوفڵ دەکاتەوە. چوارەم، پێچەوانەی ئەهوا و ئارەزووەکانت کە بەرەو گوناه ئەبا ئەو بەرەو ئێرە دەبا تۆ بەرەو ئەوێ مەڕۆ. پێنجەمیان، لە خزمەتی قورئانە، بە خوێندنەوەی، بە جۆگرتنی، بە بیرکردنەوە بە هەموو ئەمانە. کاتێکە دڵەکان کرایەوە، نوری قورئان ڕۆشنی ئەکاتەوە. ئازیزانم، سەرنج بە لە نامەکەی خوا. ئەمە بەرنامەکەی ئەم جارەمان بوو. سەرنج بە خۆت ئێستا دەیزانی چەند لەگەڵ نامەکەی خوا ئاشنای حەزت لێیەتی، خۆشت دەوێ، بەدەمەوە دەچی هاوکار و دەستباری خۆت بۆ نامەکەی خوا، یا هەر کەسێک هەڵگری نامەکەی خوایە، نامەکەی خوای بۆ هێناوی، نامەکەی خوا دەپارێزێ، نامەکەی خوا گەشە پێ دەکات. تا دیدارێکی تر، تا بەرنامەیەکی تر، تا سەرنجێکی تر لە حەقیقەت و ڕاستییەکی تر بە دیدارتان شادەبینەوە. بەخوای باڵە دەستان ئەسپێرم. السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی

0: ئەمانە بێ یعنی ئەمە ئیسفای بۆ تۆنیە جا نەعالەمی تۆی تێدایە نە وڵاتی تۆی تێدایە نە تیپی وەرزشی تۆی تیا تاوەکو شانازی پێوە بکەیت و شتێکی بڵێن کوردایەتی تیا بێت ئەمانە لەبەرەوە هەندێک شت هێزار دەبینی لە سنوور دەردەچێ لە سنوور کە دەرچوو ئەوە هەم کاتەکەی بە بەلاش دەڕوە و هەم هیچ ئیسفادە ناکە و هەم لەلایانی عقیدەشەوە زەرە دوزیانی زۆری پێدەگات کە پشتیوانی لە کەسێک دەکا کە دینی نییە ئەمە زۆر مشکیلەیە یانەوە تا دەبینی تا بەیانی بە دیارییەوە دادنیشێ بەیانیەوە هیچ نوێژی بەیانیش ناکەم ماندوو هیلاکتانی وەڕۆ یعنی بەڕاستی ئەمەم بۆ خۆی ماڵوێرانە بۆیە ئامۆژگاری من بۆ گەنجەکان ئەوە یەکەوە لەم ئیشانەدا زێدەڕۆوی نەکەن بزان کە ئەمە هەمووی بە سیاسی کراوە وا هیچی بۆ من و تۆتییانە خۆزگا تیپێکی کوردی تیاویە خۆزگای ئەمە دەوڵەتمان هەبووە ئاڵە ئەمە تیاویە ئەو کاتێ خۆشی خۆمان دەربڕیایە بەڵام هیچی ئەمانە تیانە و ئەوانش من و تۆ ناناسن و حیسابیشمان بۆ ناکەن بۆچی ئەمە حیساب بۆ ئەمکەین یعنی بەڕاستی ئەمە هەمووی سیاسەتی سەرخاڵکردن و مەشغوڵکردنی گەنجەکانە بۆ ئەوەی کەەوە لە دین و ژینیان بێ ئاگا بن وەکو بابەتێکی تایبەت حەزم کرد ئەو مەلوماتتان هەبێت بەڵ ئازیزەکان بەرنامەکەمان ڕاستە خۆیە لە خزمەت ئەوە پرسیار بەڕێزدایە پەیوەندی یەکەمان کە وەرمانگێت دایکی محەممەد پرسیاری ئەوەی کرد ئایا لە پێش نوێژی عەسر سنەت هەیە نوێژ هەیە بەڵە نوێژ هەیە بەڵام نوێژەکە مؤەکەدە نیە واتە پێغەمبەری خۆ سەڵا سەلەم بەردەوام نەیکردووە بە تایبەتی دوور کات هەیە لە ڕیواتێکا سواریش هەیە بەڵام پێم ساسم عنی مؤەکەدە نییە بە قووەت نییە بەڵام وەکو ئەوە هەیە کە بڵین نییە بەرەوەڵا هەیە و دەفەرمەوە ڕەحمەت لەو کەسێکەوە چوار کات پێش نوێژی ئەوڕۆ نی و عەسر دەکەیان دوور کاتەکەش بە هەمان شێوە زیاتر دوور کات هەیە و ئەنجامدانی ئەو نوێژی کە سنەتی دڕاتبی نوێژی عەسرە ئەویش خێری خۆی هەیە و هەیە ئینشاڵە ئەنجامی بە دووەم ڕستم بۆ مناڵ و ئەمانە زۆر ئاساییە هەندێک یار کتێب شت هەیە مناڵەکان بۆ ی دەکەنەوە ڕسمەکان پڕ دەکەن و فێری وێنە چێشان دەبێت و جە هەر وێنەکان بەعام ئەمانە بۆ فێربووە چێشەیەکی نییە ئەمە ئەمە مەهارەت و سالاشی دەستە و بۆ تەعلیمە و ئەمە مادەم بۆ فێربوونە و بۆ ئەوەی بۆ شتی مناڵانەیە شتی مناڵانە عفوی لێدراوە و زۆر ئاساییە خێر بۆ مزگەوت بڵێ ئەوانەی کە خێر بۆ مزگەوت دەکەن فەرشی بۆ دەکڕنیان بسەن هەشتێک بێ لە بابەتێک بلەو خێرانە بێگومان ئەوە سەدەقی جاریە خێری نەبراو بەردەوامە ئەی ئەو خەڵکە سوپاس بۆ خاکە دەبینی کاتە مزگەوتێک دروست دەکرێ خەڵکی سیمەتوی بۆ دەبا بلۆچی بۆ دەبا پارەی بۆ دەبا ئەموو ئەوانە وان دەبێتە خێری نەبراوە خی گەورە پاداشیان باتەوە ئێمەش بەڕاستی ماڵ ئەوەیە کە پێش خۆمانی خەین و بینێری لە پێش خۆمانەوە چونکە ئەوەی بەجێ دەمێنە میراتە و سوودێکی ئەوتوی بۆ تۆ نییە لەبەرەوە ئینشاءڵا و تەعالا بە هەرچی مەوەندی لەتوانامان دەهابێت بیبەخشین و پێش خۆمانی خەین چونکە جاری وا هەیە تۆ دەمریم بۆ ماڵم ناڵێکی بێوەفا بەجێ دەمێنێ کە کەس ئاگای لە تۆ نیە و جاری وا تۆش بە حرام کۆت کردوە تۆ لەسەری سزا ئادرێ بۆیە ماڵ ئەو ماڵەیە کە پێش خۆتی خەی بە خێر و سەدەقا هەم بۆ فەقیر و هەژارانی ڕاستەقینە و هەم بۆ مزگەوتەکان مزگەوتەکانیش بێ نازن بەعام بە سوپاس بۆ خی گەورە لە سای خێرخوازانەوە الحەمدوللا مزگەوتەکانمان تا ئەندازەیەکی باش ئاوەدانن و خی گەورە جەزای هەموو لایەک باتەوە ئینشاءڵا و تەعالا پرسیار سەبارەت بە پرسیاری مەسەلەی دەغڵودان کە بۆ جوتیارە بە ڕێزەکان ئەوەش وەکو ئاگات بیرخستنەوەیەک تەوان ئێستا کاتی خەلە و خەرمان و دروێنەکان دروێنی دەغڵودان بەرەو کۆتاییە لەبەرەوە لەم کاتەدا ئەبێ تۆی جووتیار ئەوە لە بیر بێ کە زەکاتەکە لە بیر نەچێت زەکاتی خەلە و خەرمانەکە زەکاتی دەغڵودانەکە زەکاتەکەش ئەوە یەکەوە زەکاتی گەرم گەرم ئەدرێ زەکاتی جۆ جۆ ئەدرێ هەر کاتێک ئەو گەرم و جۆیەت گەیشتە 650 بەولاوە لە 650 نادرێت لە 650 بەولاوە زەکاتت لەسرە 650 شیلۆ بەولاوە زەکاتی لەسرە کە زەکاتی لەسەر بوو چۆن ئەیدەی دەیەکە زەکاتەکە دەیەکە واتە لە دە فەردا فەردەیەک زەکات ئەدەی لە دە تەن لە دە تەن تەنێک زەکات ئەدەی و ئەسڵ وایشە زەکاتی گەنم گەنم بدەی زەکاتی زۆر زۆر بدەی نیست و نوشیش بە هەمان شێوە بەڵام ئێستا دەبینی بەداخەوە خەڵکانێکی خۆی بە هەژار دەزانێ و بەڵام گەرمەکە لێوەر ناگرێ وەکوڵی دەعی نابشێشتەکە لێوەرگرێ بەخامش هەژاری لوودبەرز مشکیلەیە بەڵام بە هەر حاڵ ئەگەر گەنمەکە کردت بە پارە دەبێت هەر زەکاتی لێ بدەی. بەڵام ئەو کاتە زەکاتەکەی چی ئەوی هەردەیەەکە، یعنی بۆ منەگە تۆ زەکاتی پارە بدەی لە ماڵەوە ملیۆنێک 25000. بەڵام ئەگەر زەکاتی پارەکەی گەنم بوو دەبێت ملیۆنە 100000 لێبیت. ئەگەر پارەکە هی گەنمەکە بوو ئەبێ ملیۆنە 100000 لێبیت. ئەم معلوماتە حەزم کرد بیری بەڕێستان بخەمەوە جوتیارەکان خۆشەویستەکان بۆ ئەوەی کەوە ئەویش دوای ئەوەی کەوە زەکاتەکە دەدەن تەمان دوای ئەوەی ئەو مەسرفەی کە لێیان کردو ئەوەی لێ دەردەکەی. مەسەلا ئەسەحوایە ئەگەر کەسێک بای 6 میلیۆن گەنمی بوو دانەوێڵی بوو بەڵام 2 میلیۆنی تیا سەرف کرد و 2 میلیۆنەکە دەردەکا زەکاتی 4 میلیۆنە دا. ئابەو شێوەیە ئەم شانە تۆی جوتیار لەبیرت نەچێ و ئەگەر شەریکیش تەبوو پێشەوەی ماڵەکە بەشکەن چاکتر وا زەکاتەکە لێ دەکەن ئەنجا گەنمەکە بەشکەن. ئەمانە هەمووی معلوماتە ئێوەی ئازیز و بەڕێز لەبیرتان نەچێ و بیزانن چونکە خێر و بەرەکەت دەکەوێتە ماڵەکانتانەوە بەوەی کە کاتێ زەکات لە گەنمبوو دەغڵودانەکە دەدەن. و ئامۆژگاری و بیخستنەوەی کەش بووە بۆ جوتیارە بەڕێزەکان ئەوە یەکەوە لە لادیەکان ڕەحمەتان لێبێ پەرێزەکان مەسووتێنن. ئەو شوێنێکەوە گەرمەکە درواوەتەوە کاو قسەڵەکەی لێبراوە ئەو پەرێزانە ئاگر مەدەن مەی سووتێنن بۆ ئەوەی کەوە هەم ئاژەڵان لێ بخۆن و ئەو پەرێزانەش پڕێتی لە جەڕوجانەوەر و هەروەها گیان لەبەر و ئەوانە هەمووی لە ناو دەچن کەواتە تۆ ئۆمەتێک لە ناو دەبێ. بۆیە تکایە پەرێزەکان مەسووتێنن تاوەکو ماوەیەکی زۆر هەتا بە تەواوی ئاژەڵەکان ئیسفادی لێ دەکەن چونکە بەڕاستی دیمەنی سووتاندن دیمەنێکی زۆر ناشیرینە و ئەوانەی کەوە پەرێز و پوش و پاوان دەسووتێنن ئەوانە دۆستی ژینگە نین بە خەم وڵاتەکەەوە نین. بۆیە تکایە ئەو پەرێزانە مەسووتێنن سروزانەورێکی زۆر لە ناو دەچێ جوانی کوردستان لە ناو دەچێ و ئاژەڵانی ئیسفادی لێ ناکەن با ئێمە بۆیە بەڕاستی جوتیای ڕاستەقینە خێری گەلێک زۆرە. ئەو بەرووبوومەیکەوە دەستی دەکەوێت هەم ئێمەی خەڵکی شار بڵێن ئەوانی کە لە شارەکان سیستفادرەوان دەکەن و هەروەها دەبێتە هۆی بژێوی وڵات و پاشانیش بێزگەلەوەشکەوە مرۆڤەکانی سفادانی دەکەن ئاژەڵانی سفادە لە جوتیارەکان دەکەن چۆرەکەکان تەیروتوارەکان هەمووی یعنی سفادە لە جوتیار دەکات. بۆیە جوتیاری بەڕێز ئەگەر یەکەمیان دیندار بێت دووەمیشیان ئاوا دڵسۆزانە ئیش بکات بەڕاستی زۆرترین خێر و پاداشتی دەست دەکەوێت. بۆکاکە عیبارەتەرەوە نەتوان نوێژێ بکەیت وەڵام عملی لەگەڵ نەبێت یان کەسی سفادە لێ نەکات کەس خێری لێ نەبینێ لەبەرەوە نا بۆیە زۆرترین کەس کە خەڵکی سفادەی لێ دەکا جوتیارە بەڕێزەکانن چونکە لە فەرمووی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام من یزرع زرعان ئەو یەغرس غرسن فیکل منه الطير انسان او طير هر کس یک دارێک بچێنێ و انسان لێ بخوا تیرێک لێ بخوا ئاژەڵی لێ بخوا و خێرەکە بۆ ئەو کەسێک کە چاندوێتی لە زێر سێبەرەکەی دانیشێ. بۆیە تکاتەکەی ئینشاءاڵا پەرێزەکان مەسووتێنن بۆ ئەوەی ئاژەڵان ئیسفادە لەو پەرێزانە بکەن و داواشمان و ئاشوانەکانیش ئاگادار بن کەوە زەڕ نەکەن ئاژەڵەکان نەخەن ناو زەڕی خەڵکەوە چونکە هەندێک لە جوتیارەکان جاری وە لەڕخی شوانە خراپەکان شوانی خراپشمان هەیە کە ئێمارەوە گوێ نەداتێ و مەڕەکانی بەرەڵا دەکا و ئەچێتە ناو زەڕی خەڵکەوە و ئەویش ئیشەکەی خۆی حرام دەکا. بۆیە هەمومان پێویستە هاوکاری یەکتر بین، هەم شوانەکان هەم جوتیارەکان هەمومان بەیەکەوە دەتوانین ژینگەیەکی جوان بە هاوسەنگ دروست بکەین. بەڵێ ئایزەکانم بەرنامەکەمان ڕاستە و خۆیە لە خزمەت پرسیارەکانی ئەوەی ئازوو بەڕێزایە. بۆیە جارێکی تر ژمارە تەلەفۆنەکانتان بیر دەخینەوە و لەڕێ ئەم ناوبڕەوە دەتوانن دوای ناوبڕەکە پەیوەندیمان پێوە بکەن.
1: بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن. کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە، سێشەممە، پێنجشەممان دەبێت. کاتژمێر 10:30 سەر لە بەیانی. لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن.
0: دووبارە سلاوتان لەبێ ئازیزان. بەردەوامی لە خزمەت پرسیارەکانی ئێوەی ئەزیز و بەڕێز و لە خزمەت تەلەفۆنەکانی ئێوەی ئازیز داین هەر پرسیارێکتان هەبێ دەتوانن آراسی برنامه کی بکن ایمش بپی توانی خومن ولام تند دین او لخدمت بشارکانی ایوی عزیز و برز دین بو اوی کوا به همو لیک من بتوانین زیاتر روشنبیری آینی و با آگابون لیاساکانی شریعت بلاو کینوا بوی لدین کمان شهر زابین ری بواریش و آگابین چون که زور خوش انسان کلسی بوشوین شهر زابید اگر شهر زابوی تاموچیج زیاتر لو سفر ورده گری بلام اگر شهر زابوی زیاتر مشقت و ماندوبون او نازانی بچو دابر روی چی بکی و چی نکی و رگاکد لی قرز دبید او کسش که رباری شهرزای لعینی پیروزی اسلام لحکام کن شهرزای دینک زود او که دزانه سر رحمت یکا و دزانه چن آسانه سر رحمت یکا و تامو چی جیلی دکات بو چون که لیاساکانی شرع با آگای و شهرزای باو چی رباس فرمو
2: سلام علیکم آوستا جان باشی شکر
0: و علیکم السلام عزیزم سپاس دکم
2: ربین دستان خوش بیا دستان صاحب با برنامه که ما موسیقی هم
0: برنامه که به ایو از
2: باید
0: سپاس دکم
2: با قربان ما موسیقی هم دست خوشی من هی بوتن
0: زور سپاس دکم توری
2: که گرمتن هر جار رو براستی جگه سرن راکی شده بروی به طیبتی امرو زور لگنجانو لاوانی ایمه حواداری ام ورزشو به طیبتی توپینو ام حالتی مندیالو ام شتانه افن بلام اوی جگه سرنج ماوسا یعنی براسی کلای خوامان دروز بو لگل کامل اهلی نزگوت و خوامانه باس من کرد ام بیانیه بوانمون ام بیانیه کاتی نوشی بیانی دایمن بری عددی ریزکان دیاره چم کذی آمده بی تیر من کرد جور یک چولی پیو دیار بو گنجکان من دیار نبون ایمش وکو دوایوت بو با جور دم تقیب پیکنین و تیان والا که با هوی یاریکا و نهاتون بومزگود
0: رگله ایم جواب
2: ایتر انجور حالتان هم نوخن ایتر نخت قرصا اگر جنبتن توضیحی بدن لو بارو یعنی او جاریوه کابرا بخوا نوشه کشی افوتی او نبا دیار او یاری و خوی مجغولکا و ایتر ناچه بومزگود و خاوی گروتی اکا و شیطان زفری پی با ای خلسکین بلای اکا ای باد امانه یعنی براسی زو کار ساده ورزش چکی باسا ورزش گرنگا جی بای اخا دست خوشی من هیا یعنی گرنگا بتابتی بو امر بو لاوانو بو گنجان کوا یعنی ورزش بکنو جورکانی ورزش آشنا بن پیو راه نانی حبیل سری خوان پی بگین تیدا بلان باو جواری کوا کاریگری هبید لسر عبادت و لسر دینداری و یعنی براسی ما مصد دین ناشار موام بینی یعنی آور من دایی و سیرکن لرریز یک شکی ما بو همی دیار نبو
0: تا لای مجواب لای مجواب دست خوش بی دست خوش بی باو شرقی باز زور سپاس
2: بروان ما مصدیم
0: بستگان کوش بابت اکی جوانی بخستی نو کاغ نوزاد فرمو
3: سلام
0: علیکم و علیکم السلام عزیزم فرمو
3: مستر
0: جان
3: سلام من چند تا جمله در روز مطلقا باشی زکات که زکات لملیونی که فرمزو آدم
0: ست هزار اگر زکاتی پاره به ملیونی که 25 هزاره باز اگر پاره کت کر اگر مکت کر با پاره او کاتا ملیونی که 100 هزاره چکا دیگه
3: کردن
0: با پاره که کردن پاره دیگه ملیونی 100 هزار بی
3: دور باشه اوه شون جگو
0: خانو یانکار عدد هوی کنبونی رسط جوانه اوه ایشالا جوانی جواب دادمو
3: تکاره هتیلی شمن راسی و سانیش با خلکتن بره خطم صدی این بره کارم کتلای چایه که چنجار پیم و تمنم مبلغم دایی توی هرو چی باشو باشو ایتم راسی نمید بیاتر لگره رو مازم دیگه نبلام هتیشی بو کم بابره او شتیده با کل چی من بیه او اصلانم با او حقیق کم با کچون و با کدگی بابره نزم بیه بلی نزم چل چونه بلام با او پاره من اصلا حقیق کمی لیور کریان هر
0: بله
3: اتوانی
0: نه والا اگه دزانی هر خرز شویره که که ایشی بو مکه اما بعد از خودت تو اگر آها علی زاری که خواردم او که حقسی چواه لبر او با اگر زانی قرض شویره ایشی بو مکه بلکه اگر دزانی و هینا بله دتوانی به اندازه خود لوش تیکلات حلیگری بلان پی بله بله اول لباتی اعوا که قرض کرد نداومو پی بله زور آسایه درسته
3: درسته
0: نه برای
3: زوری خلق نو کچه دینی اگر برای زنان در جنگیل یه معنی شالا پیم خوش او کچه دینی خلق باتی حج و عمره و جوشتانه نکده باشتره یعنی واسم معلومی برد تا برای نو کچه دینی لسا دلیم پرکا براسته که ایچ کل زور شنگان جمعه یلی من آوازم شو من شو آوازوانا من شتی پیم زور دینی
0: والا شو نویجکا نکا ولام قرزکا باتو باشتره سرچاو سرچاو سرچاو که که نوزاد جان برزی سپاس با پیوندی کانتن بله که که نوزاد چند پرسیاری چی کرد یه چیگل اوان رود من بویل یک خراب حالی نبن بیسرانی خوشویست اگر انسان زکاتی پاره بعد ملیون 25 هزاره بله مگر گن مکت کرد با پاره او او کاتا او پاره گن مکه نرخی گن مکه زکاتی گن میش دیه که بوی اگر گن مکت فروش کرد با پارا دبیل ملیون 100 هزار بی او بوی لیمان تیگ نت چه یچک به حال حالی بیو دوائی بچه 25 زوان نه پاره گنم اگر زکات نداو بتیو زکاتی لیه بید ابی ملیون 100 هزار بی چون که زکاتا که دیه که او بوی جوان لیک حالی بیو پسیارکی تریشی او بکوا آیا شوین گورین برسق والای وکو شوین نه تأثیری نیه بلام تأثیری که دورو برو زیرانه کنن مثلا تو زیرانه که به مثلا حسود به مثلا شوینه که استراتیجی نبه یعنی تا تو بونمونه هنده دوکان هیا تو دوکانه که لسر رکن به و شوینه که استراتیجی به فرقی هیا لوی که دوکانه که للاکولانه که بیتو هن نبیت لبرا و لو روی و بله تأثیری هیا بو هنده کشد لبرا و اگه دزانی لو شوینه اشکت گنجاونیه شونه کت گور یعنی مالکت زیرانه کت حسوده یعنی زیرانه کت نوعی که سلبیاتی زوره بله لو روی و اره والا شون گوریم بوی هیه اینه او که وی بلی خطای دارو بردکی نی یعنی دیو بلوکا کانو امانه نه خطای دورو برکی او شونه کتیا نشتزی او کسانی کتیا نشتزی بله بوی هیه دتوانی هندک جار هندک شون ده گوری استفاده لیدکی که که نوزاد بس پسرش کشی کرد که اگر کسی قضی لی کسی به نیداته و مالشی لی ام هبید بله اگر زایی نداته و قرز چویره بقدر قرزکی خودتوانی مالکی لی بجاره و شتی لی بجاره و بله براسی قرز ندانه و زور مشکلی براسی او داخل که خلقی چی زور پیوده نالینه یعنی خلقی چی زور ویلی اتو هر بناو مسلمانه قرزت پیوده لی نداته که بو نیده و ایوالا رگره لبهشت که عدنان فرمی
4: خواهش میکنم سلام علیکم.
0: و علیکم السلام عزیزم.
4: لاو رزم بود جناب و کارمندان با بیشتر برزه کنم خواهش میکنم. پایگر لحمو دردو ولا مصیبت هم ولای بدوری بگیرد و پایگر یارم تیمان و عاقبت هم ولای بخیر بگیر انشاءالله.
0: اللهم
4: و آخر و شمان لا اله الا الله بلا بدم پایگر راو لرومان بیه چین حضور انشاءالله.
0: اللهم آمین خواهد زایتو با تیمش رز حرمت معنی به همو کارمندان.
4: دستان خوش خواهش میکنم با برنامه و تورکتان. بزمن زیاد بدل تورکی جناب تن موسا یعنی پرسیاره که ملحدوری جناب تن موسا جاران لشرع اسقاط هبو اسقاط باولن که کسی اگه امر لو مالو سروسانی که ما بوی موسا اسقاط یعنی حزکم توضحاتی که لسر بای آیا او اسقاطا ام کسی لو قرزی خواهی گوره تکیوه دم اسقاطی بو کنو اگه توضحاتی که لسر بای موسا یعنی ممن داندی
0: باش انشاءالله بسر سو
4: خواهد
0: زدن دستان خوش مانسی عزت من قربان گندستان خوش زدن خواهد زدن خواهد زدن خواهد زدن که عدنان خواهد زدن باتو اویش که باسی اسقاطی کرد والله اسقاط شتی چی اوتوی لسر نیا جهاد خان فرمو
5: ماما ساگیان سلاوی خواهد
0: اشتانی سلاوی خواهد تو ایمان در بیا خواهد
5: ماما ساگیان من وطمانی وغنجی اما سی رمضان اخسیش من جنام تانی که سی رمضان برچیلی یکم سستا دلم نخوش حفی دلم خوام حفی زخت خوام هیش اکر خوام سی رمضان خید اکم دا بلام نایگرم جاران وگنجی ماموسا خواه آغادار لبانی سر دو شمو پین شمو راجو بوم ایسا سی رمضان را اردنم زرد ایسا پیدا کن با دام نالخان ماموسا گنام دو سی راجو سهر دای لخاتم ایسا نویجا کن لو دانشنو اکم و تم بزانم دروسن ویژه دانشتنو
0: یک عیبی نیه جیهان خان هم روش و کانش عیبی نیه کفید یک دعوه لبروی تو عذر هیا
5: لفنای
0: خواه هم
5: استاش لفنای خواه خدمت کار خانی تو افید کرد با دعوه سر رمضان نم گرده
0: تمانیان دریش بی انشاءالله عیبی نیه عیبی
5: تاوان لازرابی ماموسا ایسن ویژه خان لفنای خواه شنست لفنای خواه بردوامم
0: یک عیبی نیه
5: بردوامم بلا ما دانشتن و اوتم بزارم
0: درسته درسته درسته یک عیبی نیست که تو عذرته نه تو این باب وسیله. خدا نبی
5: عیسی
0: مبارک خواهی گوره و ایمان بگری ما بالای خواهی گوره و ایمان. یا رب میخواد زلیل نکه خواهی گوره به ایمان و همه
5: قربان ما مساجد یعنی تر هر سال نجیب یعنی و کل دخ و پناه خواهد نش مت زحمت تا وقتی رادیو خیلی کریت و جیلی درم با خواهد دوام زنی و رت.
0: خواهی گوره.
5: تا کنی و زایخ.
0: دعای خیرش بیام بکی انشالله. با کارمند.
5: مساجد یعنی خواهی گوره تعلیه راضیه. خواهی دوره تعالی را حضیه به هشتی برین شنی معلوم نالتان و ما وصایدیه خواه الرحمه علیه و که الرحمه دوره که خواهی خواهی دوره بنا جوانکان خواهی نونو نایه لیتا راضی و لیم راضی ما وصایدیه و تم افرسی ما وصایدیم زنم دروسه من آوه و دانشتنو نشکم
0: دروسته
5: ما وصایدیه
0: دروسته عیبی نیه
5: خواهی گوره تانه خواهی گوره تانه خواهی گوره هفتانه لبویه من بخاطر عظمتی خواهی للعینی و شکل لفنای خواه بیر قیامت زور ما بیر قیامت
0: لفظ
5: تاری و فردوت و ماما ساگیه
0: خواه جزابات و انشاءالله
5: خواه
0: حافظ بلا نوشکان درسته چکه تو نتوانی به پیو بواسی نخوشی و هر و هر رو جوکانش که کفید یک داوه اوش هر چیشینی و دلمه با و دل دلمه دا و خواهی گوره انشاءالله هموی دنوسه و شریعی شروعه خواه جزاو باتو انشاءالله تعالی خواه جزای باتو که او دعا خیرانش من بوده که و خواه پاداشتی او برایانش باتو که براسی که گورترین خزمت لم کاته که رابون اسلامی کردویتی با مسلمانان او یکوا او کنال اسلامیان بردوام قرآن و سنت بلاو دکنه و شرعی خواه بلاو دکنه و بیری خلق دخنه و بویا او هشیاری استعکد بین لبشه کردستانی خواه منده هیا لبشه کردستانه که این تردانیا او همونی مسئله که او کنال اسلامیانه و که بردوام لسهاره که تا ایکیت و لناو موبایل که تا اما همونی اوان بون با وسیله خیر بویا پیویست همون لیک من دعای خیری هم بکنین که براسی دنجی مسلمانان دگینن شرعی خواه بلاو دکنه و اوش بخوی انسان نبه بکم سیری بکه چونکه ما کانالی فاسد و شیطانیش مانه که بس رباز شیطان بلاو دکاتو بیدینی بلاو دکاتو اگر او کانال اسلامیان نبونایا و اما هنده شون مانه هر لکردستانی خوما لکردستان که این ترا دبینی خلق زیادر فکری چپ و بیدینی هیا بویا اما ببرکتی ام کانال اسلامیانه خواهی گوره انشاءالله لیان قبول که و یگرزی و برایاتی زور بخات ناویان انشاءالله و تعالی خواهد زائی وجباته و یا رب العالمین که عدنان جان سبارد به اسقاط والله اسقاط بله زانه قصه لستر کردوه که اوش بکو صدقه و خیره این اولا بین خوما به بهش بپاره نکره بله اگر بپاره بکره به مسئولی واهه لزیاتی اوی اها دفتر دولار کن لجز نو زیرا بکه در یاندینا لبغا او همو جدا به بهش بتا بله هم براسی بهش بپاره نکره بوه انسان چکتری شد اویا اما قدیمانی خوما پیرشنو پیر پیابه تمنکن دیگو رولا اگر مردم اوه بلین بون منا 500 دینارم دانا و 500 داری کاتی خوی با بلین اسا ملیونه رولا او ملیونه بو که با اسقاطو خیر دی والله او ملیونه اسا با زندوی خود بی که بخیر چند اوانده او خیر زیاد ره بو چکا تو لبا خالی خود داری دینی لبر چاوی خود تا اکره ناکره اگا ناگا لبر او پیش خود تانی خن دوی خود تانی مخن او خیر و پاداشتا گله گله باشتر او کله پیش خوتی د خی بو هول دن دائما او پاری ک دای دنه بودای خوتان برزان پیش خوتان لبر چای خوتان با بکره چونکه او کاتی ک تو دمری او ایتونیه او پاره و تو نای بینی ول بخلت نه تدری بس استا کمل بخل خوم دری دینم زیحت دلم پیوی تی دلم بو د سوتی بو ان شاء الله پیش خوتانی خنیس خاتکان میخنه دوای مردن خیره کان آرام بله فرمو ما مسارا
6: السلام عليكم أستاذ جن.
0: عليكم السلام عزيزم.
6: أستاذ الأحمد جن باش يشكر.
0: زور سباستكم قربان جن أفتان باشين.
6: جمرون بو كجملة دنك وبراسي تمك بو جملة دنك نبو.
0: بارك الله فيكم. خواهي قولة دل ما خوشك إن شاء الله ما مستعي برس.
6: اللهم آمين خواستر برسك على دنيا قيامتا. إما قليك دل خوشين با بتشريدنا كاني براسي با دفتو
0: زور سپاسان دکم زور سپاسان دکم خواهی من قبول که انشاءالله همان بیک و جوانی پیوستی من بیک
6: الله معنی امام سجن حزم کرشته که عرفتم وتاری جمعه بعض الله وتاری جمعه نیما وصانی ایستا تماشا که یعنی که اچه توتار بعض من یک تورنیه حالی ببی یعنی ایو وکو نظام بلن وکو لک وکو سندیکا وکو اویکا تجمعتان هبه وكو وقافي وكو وانا اي برينوي دان راو بما وصان كأدي واق كسبكا نيهار كسب بوشتي خويت يعني بوشي ويا كسبكا جاري واي ما وصا اجي وكو زلاطة چون
0: خوانا خوش زون ناخوش حر زون ناخوش
6: يعني
0: حمود لبير اشيتو هاي ليش تي ناقي
6: حمود لبير اشيتو
0: براست براست
6: يعني باش موصا يعني اما يعني خو اما عيبيت يعني اجد ايو جنابتان يعني کشتن هی خبیتر بابلن بریختر لقته کردنا ماهرتر ل شرعی خواهی گوره یعنی توجیهات هن هدی قبلن یا
0: ولاد توجیهات توجیهات هی و تاریخ دادند ری ل اوقاف بلاو دکریت او چون ل همو گروپ من هی و اشتکان بلاو دکریت او یعنی یه چی اگر خطیب يشي لا لا لا لا مرزكاني خطبه وحده الموضوع واتي يك بابد بي بلين بون من هرباس حسودي بك ما تشوب الربا يك بابد بي تيكلي مكا نكشي هاتيري لك اندالش بده يسال لك جوغرافيا بشي وين راس تقسي جناب التوا ولا توجيهات هي وتاريخ دا بس بو اما بحقد يعني بس او بيوندي هي باو كسو او ختار بيجو تاتشن غرينجي بو تاركه دا هل كل خوي دكاتوا یعنی و تا بزوانی ایشکان دکا بویا اما چشه خطبه معنی چشه خطیب معنی خطیبه که دبی یه چیل مرزکانی خطبه او بی کرتو پو خود بی وحدت الموضوع بی و اتا یک بابد بی
6: جا موسا عزیزم عرضت کم یعنی استا یعنی من ما موسای استا خطیب استا باسی حلال و حرام ناکا لسر خود لسر نیتر یعنی گنجی اما تیه کوتو یعنی باور بک موسا باسی حلال و حرام ناکره يعني سمى سلي طلاقك رولا خو لا طلاق ما كاكسين بطلاق ما خو عزيزه كم او حرام لو كاتا او يعني باسي حلال وحرام ناكري ما وصل باورك يعني زور بكم زور بكم يعني نازل من جنات عند قصه انداو يعني حركم مشغول ابن بكمل باسي لا وكيوا يصير يعني ناشن انا جوهري دينه وكباسي حلال وحرام ك حق يعني وتندس بوشي لجنات انا كم كم جمله جناب ذهب و يعني ما شاء الله بركات باري بسات بدي مبالغه وخيرك
0: سباس تكم سباس تكم
6: جناب ديسان بسير فالجي بلكم محاولة بكنك واحدة تيستان هبه لو بنا يعني باسي حلال حرام بكري للجمعة كانا
0: باش
6: باورك ما وصل خلق زور كولا خلق زور داما ولو رو نازاني يعني جال استبتاري كل ما وصل وشير علي باش اگر من باوكم جنيك بيني توام بنالكاني دا جنجي منشكينن
0: اذا بله بله اوج دبی اوج دبی بلان بعام برشی بلان برشی چی عام باشه و با اما یعنی وقتی دلش تی جزء یک تعمیم نکریم ما مثلا آرامی اما بعام خطیب کان من استاد بعام باش متابتی گنج کان انجا هر سن نزدم لسریش دکوی آن و راست خو ولام دادم از این چونه یکم یعنی ناچاره خطیب که باسی بابتش روز بکات مثلا تو تماشا که موندیال همو گنجکانی او اثر خال کردو نوجکانی ولن مجبور باسی موندیال بکات مثلا بونونه یچه لمرزکانی خطیب خطبه او باسی او حود روشه بکات کلم حود روشه زاسی روی داوا اما چکه خطبه شوینی فتوه و شوینی امانه نیه زیاتر بابتی روش باز بکره امانش مجبوری و هنده جاریش دبه باسی حلال و حرام هر بکره دبه هموش تکانی تیره بید بلام گرنگه ویه وحده تو الموضوع بید بابت خطبه که تیه کلانه بید سپاس بو او پیوندید زور سپاس ما مستعرم دستکانت خوش بید بابت که ما مستعرم زور جوان بو دستی خوش بید راسته همانه خطیب من هی جاری و هی موضوع که انتیه کلاوه او کسیش که دانیش رو به تعقده به یعنی خواه خواه تیزول کولی به تو او زور نخوشه خوشه پی خطیب بارزکان که و هر اوی که باسی دکن یک موضوع به بلین بونونه که تو باسی سحرت کرد باسی حسودیت کرد باسی مثلا دوزمانیت کرد آیت یک فرموده یک مثلا قصیه چی پیاو چاکن یعنی هلو بابته بید بعام سپاس بخواه خطیب کن من باشنه الحمدلله گنجکان من بزمانی سردم قصه دکن بعام بلام هیش مانت تیکالی دکن هیش مانت لکل خوی دکاته و هم لوقافش اوتار هی و توجیهات هی و حقد یعنی بابت کانش جاری و هرچند جاری و بابت کان زندونی بلام هی و خوش انسان خود بکه او کسی که حوض روزاریک دی دادنی شد لو چارگ ساعتی اشتیش بیتی استفاده بکه یعنی بده خواه یعنی جاری واحد خلالکل خاطی بکه جاری واحد خلالکل او کسی که هاتو با مزگود یعنی لیده پرسی لمزگود دیتا دلیل ملا باسی چی کرد والا نازانم ملا مسئولی چی نویج نکر ماجه پیش استا قصی کدو همویل بر کردو اماش بخوی جاری واحد خلالکل خلالکل کوه اوش هیه باید ما خطای ما مستانه گریم ما مستکان من بعم با اندازه چی باش بعم باشن و باسی حلال خود باش و ذکر خود باش شوینی بیرخس نویا روزانی جمعه بیری او خلقی دخیل خلقی نتقواتانه بی چون که انسان زوشتی لبیره چیه توا و زیاتر مسئله حلال و حرامش دبی باز بکره بلام زیاتر و پیوندی با لیجن فتوا کانو ام برنامه که استالی رب استا ام برنامه بو اویا که و باسی حلال و حرام بکره باسی احکام شرعی بکره و لیجن فتوا کان خواجه زیان باتو زیاتر ل خطبه کانا بابتی روش باز بکره و که باسم کرد لو حود روشه چی روی داوا گندالیا دزیا خیانتا موندیالا کردایتی یعنی ایما که باسی دکین ابی لشوار سیو الشرع دابی چون که الشرع لهمو بوارک و قصی خوی هیا تو که باسی ما فی افراد دکی لشرع قصی خوی هیا که باسی ما فی منال دکی ابی لروانگ الشرع و تبو خلق برون که خا خلچینا ما فی مروف او یک لشرع داهی نک او یک امریکا و اوروپا بدرو دلن ما فی مروف که درو دکن او اسلام راستا بونمونا لبرو دبی ایمی خطیب باسی بابتکانی روش بکین بلام لشوار سیو آیت قرآن و فرموله دا لشوار سیو قرآن و سنت دا باسی بکین که اما دین ایم آوایا او ایم راستا او ایوز درویا اوش بلگو دلی سرمان دویتی و باسی حلال و حرامش دبعن دبی اوش هر بکره با اندازه خوی که کات یک بابتی چی زور گرم لآرادان بو باسی حلال و حرام دکین زور هموی پیویستا بلام گرنگ اوی و تارکان کرد بن پخود بن یک بابت بن تیکالانه بن وانه بی کوا بی سر بی طاقت بی او کسی که دانشتوا و بی کوا بتواند که لمزگو تکت شد دروا بزانه عنیشتی که معلوماتی زیاد بوا و ایمانی بهیز بوا و معلوماتی که دست کوتوا بهیز گلوش که واجبکیشی لسر خوی لادا و کوا جمعه فرض عینا و کومنویشی گشتی مسلمانانو و شحن ایمانا براستی جمعه و جماعت والا انسان دکات کوا ایمانی بهیز بیتو و هروها خوی آماده کات بو قیامت بله برزان اما بردوام لخزمه پسیارکانی ایو داین با کتا پیوندی من باوچی شعره با کتا پیوندی بیت بله فرمو
7: آوه ساجه السلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله فرمو
7: آوه ساجه
0: بله فرمو
7: الان استاد زحمت نیواسی زکاتی دانه ولت کرد. وقتی رنگر نیویکش با مسلمانانو همیش وقت پرسیاری لذت جناب تو.
0: باش.
7: ما استاد زکاتی دانه ولت بودنمون امضای زارکت ما کردیم که اکریل لگنم به لجوجی.
0: باش.
7: لحالتی که اگر بلن زکاتا مصرفه کی اگات حتی بلن حدی زیادت لخوی لا
0: بله کاک باش
7: مصرفه زیادت رو بیاد
0: بله جواب کات او کاتی هیچی بنا مینه تو تو اگر مصرفه کل لا هیچی بنا مینه تو خود دو بی اگر باش مینه تو دو بی لا نیوتن زیادتر بید لشششصو پنجا لریواتک ده حوصلت شیلو لونده زیاتر بید خو اگر دو سه سه صد شیلو بید نیوتنش بید لینه که بید ببورش شوینه که
7: زویه تو اخی 4 ملیون مصروفه که
0: ایتی
7: لهمان که تو باید 4 ملیون باید 3 ملیون و 900 هزاری لفروشی
0: هیچ او معنی چی لسر نیوتا بخود
7: زکاتی نسر نکه
0: هیچ اگر مصرفه که زیادتر بینه او زره دی کدوان
7: اگر مصرفه که نزدیک بیلی اوی هر لی نکه
0: والا اوج اگر گن اوی که بود مایوه لنیوتن زیادتر بو لیه که نیوتن بیش لی نکه بید
7: زار چاکه دست چاو خوش والای و خودی خوم نه و پسیاره
0: قیچکه زور اصه باکی شعره دست کاند خوش بید راست جاری وحیه قیچکه زور اصه جاری وحیه زکات نه چون که اگر مرزکانی زکات اوی بگات حدی زکات که لشصو پنجا زیاتر بید چیلو شصو پنجا چیلو تو نیو تند بوده منه توی چیلو نک ای خو مالون داری خوش جن اویش پیویستن و زاری واشه مصرف که زیادتر دوی او زره دی کردو هیچی لینا کبه خواهی گوره قربوی هم کاتو صبری هم باته انشاءالله و تعالی بله او کتا پیوندی بو هیچی لو پیوندی یعنی که الان من نداو تو باوشی رباس که یست هر چهار رانو لعانه بله ماموسا بیری چو بین خیر بیر من نچو بله باوشی رباس بسی مندیالی کرد خواه پاداشی باتو اله او کاتانی که مندیالا لنویجی جماعتا پیو دیالا ریق سکی تواو مزگوتی خوش من یعنی وقتا بلم تواو نیوریز یک فرقی کرده بو یه چگل گنز یکم بینی دوین بیانی هم پیر بیانی بو لنویجی کرد بیانی که بلام که بینیم دمو چاوی تیک چو بود چاوی سور بو بزر به طاقت بو وتم خیر و خونه خوش نبو انده ایلاجی کروکتی نبو خواه ما مستمشو تا بیانی نخوتوین لبر مندیال باش مالی آبه زور با تو زوریش لخوی کرد با هدو هر با جماعتا که لبرو یعنی کتن بابا جانزا اخر اما مثلا تی پی کردوسانی تیایا علی مثلا اسلام و ایمانا علی یعنی معنای چی تو تابعین خوتوی او باش مالی آبه سنو چیز جماعتا که نس شو بو یعنی براسی باش رباس کسا که راسا ملنو نش بیانیانو پیت شوالا تا بیانی دادنشه با دیار مون دیالوا بلام لخطبه جمعه اگر خطبه که نیو ساعت بره بنوی جکی شو بدور که عادت کی شو او ماموسا زور دریش بو ولا ماموسا او ابو ولا او ماموسا کمن او تا بیانی به مونديال دادنشه بلام آمدن نیو ساعت لمالی خو به دیار قران و سنت او دابنشه اخر ورج گلیه که براس یعنی بداخو یعنی تو یعنی مونديال خو کاک نه فرض و نه سنت و نه هیڅ مباح و بداخو که یتو چی بوشتی چی یعنی بوشتی چی بچوک شتی چی گورته دشی خود بده و لعبالت قادر کوي تا به هر حال کاتی برنامه که من توابو د خوای ګوره د پارینو ل دینو برنامه کې خو شهر زمان که عاقبت هم لک ما بخیر جرل فتنه اخی زمانه ای معنی که من سلامت کا خوای ولامی پر سیاره کانش او راز بیت او لا فضل تو او هلاش بیت لمنه و دا ویل برندکین خوای جزاء ای وجباتو که بو جوګرتن تن بو پیوند کاتن تا القی چی تیر به خوای ګوره تعالی سپرم والسلام علیکم و رحمت الله و

ئایا سەرنجی باڵندەیان نەداوە بەسەریانەوە پۆل پۆل دەفڕن و باڵەکانیان لێک دەنێن ئەو باڵندانە جگەل لە خودای مهرەبان کەس بە ئاسمانەوە ڕاگیریان ناکات بەڕاستی ئەو زاتە بە هەموو شتێک بینایە و هیچی لێون نابێت و چاودێری هەموو دروستکراوانی دەکات فڕۆکە و کەشتی ئاسمانی و هەتا دوایی هەرەو زاتە بەهۆکارەکان لە ئاسماندا هات و چۆیان پێدەکات و ڕایان دەگرێت

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەرناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لە گەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بووبێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بەو بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.